0: ka salela ho hola ka ka ha ga trend ka bona trend ya ka ntse nyoloa inyoloa
1: mm
0: ke sentse ke kalela ho bukwa ke ya mafung ke lo performer ke ya declaration ke lo performer
1: ke rata ho hore re ke re tsepa mise maikutlo a rona hanyane tabeng ena ya marandran social media dipuo wa seroki hobane le nna ke le jena hore ebe o teng kwano ke kopane le mosebetsi wa hao mane Facebook ka utlwa ke kgahluwe ke ka moo ke ne ke bona o entse video eo ya hao o e beile mono Facebook a ko go bolelela hore hobane re batho ba phelang nakong ena eo marangrang a sebetsang ho etsa dintho tse ngata haholo ho kenyeletsa le ho fetola bophelo ba motho mme ke batla ho dumela hore o ye mongwe wa batho ba ka bua mona phatlalatsa hore na wena social media e o tliseditse melemo e feng jwale o sona le batho ba bangata ba tsebang ka mosebetsi wa hao e ntse le yona ntho e re batlang ho etsa e ya ho kgothaletsa batjha ba bang hore ditalenta tsa bona ba di hlahise mona mo o nang le letshwele le leholo mona social media o ka re o atlesitse ha kae yona social media
0: ke a leboha bonita ke lebohe le bamamedi ba Ultimate Radio. Social media e nthusitse haholo ka hara leeto la ka la boroki ka hore ke ile ka kalella ho fumana batho ba mbukhang ntle le mokgwa ho bokella disentenyana hore ke bone hore ka lapeng ho ba le dinthwanyana tse itseng jwalo ka ha ke boletse hore nna ke hodisitswe ke nkgono wa ka ha sebetse o kgola tšhelete ya matheko e le gore e ne le yona fela e re phedisang ka tlong empa ka lebaka la social media ke keteletse ke fihlile boemong ba gore ke tswe ka tlong ka mona ka mo ke dutseng ke tsamaye ke lo performa nqe nngwe ke kgutle ke tshwere ho seng ho kae ka lebaka la social media ke qeteletse ke tlile ke tsamaile di-competition ke tlile ke na le mehope ke na le di-certificate ka haro meto lena la boroki ka lebaka la social media
1: ai wena so ke le ka di shebella tse dintsa di video tsa hao hona social media mono ka utlwa gore a e hlile monana ho pheuwe di gam mona dipuo wa segoki ha ba pale jwale ke batla getle hona mono tabeng ya tshebediso ya puo ya rona ya Sesotho ka mokgwa o ne paetseng mme mohlomong ke batla ho utlwa hore na jwalo ka ha o le ngwana nkgono ebe nkgono o bile le tshusumetso kapa o ntse ana le tshusumetso ya hore a o thuse ho sebedisa puo ya Sesotho ka tsela e nepahetseng na kapo wena o inkile ka nthena gobane batho ba dilemo tsa gago e mongwe a ka ba kgethile o sebedisa puo ya rona e nngwe gape ya molao ya senyesemane empa wena wa tla wa kgetha o tsitsisa sale ya gago godima puo ya Sesotho jole ke batla go utlwisisa gore na lerato lena le tswa kae na e ka ba taba ya gore godisitswe ke nkgono ebile le kgatlhametso qetong eo ya gago
0: ke a leboga bonita ke a kgola batho ba bangata ba utlwi ha ngata go feta hanyane pele ke ka roka kapa ka etsa eng nako yotlhe ke dula ke ntse ke re ka lerato poulelo ya naga le setso ke gobane nkgono wa ka o nrutile Sesotho o nrutile tsela eo Basotho ba nneng ba phela ka yona le nako yotlhe pele ke ngola ke ntse ke bitse pela gae mona ke mo botsa gore mo lentse le le bitsa jang le bolela eng a go nthuse ka maele a itseng maele a amanang le taba tse sentse ke bua ka tsona mo ke ditseng e le wa nthusa ke ngola ke eqeka ke na le lerato le lengata la go naheng ya Lesotho mona ke na le lerato le lengata la naha ya Lesotho gobane ke tseba gore ke tlameha ke ikganthe ka segaeso ke ikganthe ka bothaba ba eso
1: ene ke batla go jwetsa ngwane se gore ke engwe ya dintho tse ke utlwileng dinkgatlha ka wena ga re qoqa ompolelela gore a bonita ga o sa tlo bua le nna ka puo ya rona ya Sesotho ga ke tlotla ke buisana le wena go gang ke le ka rata boikemelo bono ba gago mme le nna ka etsa bonnete ba gore ke bula monyako wa ka gore re dumelela gore qetelong ya letsatsi puo ya ka le wena e tle e etsagale gobane go monate go bua puo ya Sesotho yeo re ikotlang sefuba ka yona le rona re le The Ultimate Radio ke puo ya rona re Basotho mme re a e rata ngwane re se re buile nako e telele gagolo ke batla go dumela gore bamamedi ba se ba le moo ba batlang go utlwa gore na dipuo wa seroki wa phutheletseng ka jeno mofa o atlile